0: sur XFM.
1: Bar, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?

0: no car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: Ka sur XFM.
1: Mar, Aliba, pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Exciting!
1: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko nang imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: 24 patung oras 4 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may buntag Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw karon mga katropa nga Lunes, Pizza Banchinkos, Bulans Mayo tuig 2026. May pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, Probinsya sa Agusan del Sur. Og syempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang itong pagpanibiya karon mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta katropa hangtod alas 7 ning 5 kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa detalye sa tuang mga balita. Gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. Good morning sa mga nagantabay karon sa atong Facebook Live mga katropa. Live ta ninyo karon nga mga lantaw sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City o ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre mga katropa, good morning usab sa ato ang mga hook-up stations diha sa may Metro FM Rosario o sa Metro FM Bayugan City. At ang programa nga Express Balita mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Santon Plus Coffee Mix. No, sa mga hilig o kusog mainom o kape mga katropa, siguraduha gyud nga kanang imong giinom nga kape. Lami og healthy mga katropa. Kanabang kape nga matabangan ka sa imuang balatian mga katropa. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix kini adunay mangosteen, malunggay leaves og syempre mga katropa ang soya powder. Nang pinaka na nambal pa ka. Good morning usab sa ato mga katropa diha sa may Metro FM Trento. No, kaya konektado na mga katropa ang Express Balita karong mga orasa. Mga katropa, di ta maglangay. Yan ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sugal lagi dili atol sa palarampamban sa 2026 sa Agusan del Sur, sigun kana ni Governor Cani. Ang detalye sa report ni katropang Ri Alinton.
0: XFM Report.
3: Hugot nga gibawal ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa publiko ang pagdili sa tanang matang sa sugal sa tibuok probinsya samtang gipahigayon ang palarong pambansa 2026. Sumala ni Governor Cani mag-atubang og bug-at nga kaso ang bisan kinsa nga masakpan nga moapil og nga magpasiugda o magpalihok sa illegal nga sugal nga adunay kalabutan sa mga duwa sa palaro. Gipasalig sa gobernador nga kinahanglang magpadayon ang malinaon og hapsay limpyo nga pagdumala sa mao nga nasudnong kompetisyon aron malikayan ang bisan unsang bulok sa illegal nga kalihukan. Gihimo sa gobernador ang maong seryosong pahimangno atol sa palaro tuag surprise conference nga gipahigayon dito sa Patin ay Prosperidad Agusan del Sur. Giklaro usab sa kagamhan ng lokal nga makigalayon sila sa kapulisan o uban pang mga otoridad aron hugot nga mabantayan ang mga dapit sa posibleng himo o nga lutsanan o dapit sa pasugalan tungod sa gipakatap nga mga seguridad o mga lagda. Gilauman karon sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur ang usa ka hapsay o mabulukon malinawon nga pagsugod sa palarong pambansa 2026.
4: Meron pang isang warning to spectators of the different games. Bawal po ang postahan. We heard about it already na may meron makipagpustahan kaninong training mananalo o postahan. Please don't do it. Huwag natin tuhuan na masakang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung mahuhuli kayo ng mga intelligence operatives, pasensya na po kayo.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, aduna kabay sakit sa lawas, sakit sa ngipon, pamaol, inumikana og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa hugot nga nagpahimangno si Agusan del Sur Governor Santiago Canimbi Jr. nga tunas publiko batok sa mga individual nga nagpahimulos ug nagbaligya og peke og dili otorisadong tiket alang sa nagpadayong mga kalihukan sa Palarong Pambansa 2026. Giklaro sa gobernador nga walay bayad o libre ang pagsulod sa tanang playing venues sa Palaro Tuag Sur og bukas kini alang sa tanang gustong musuporta sa mga atleta. Aron masiguro ang kahapsay, gipatuman sa kagamhanang lokal ang first come first serve. Diin mao kini ang sundon sa pagsulod sa mga pasilidad. No overcrowding, diin limitado ang pagsulod aron malikayan ang pagsobra sa kadaghan sa tao. Prioridad ang seguridad sa matag duwa alang sa mga atleta og mananaw. Gihangyo sa provincial government ang publiko nga dili motuo umupalit gikan sa mga tao nga nag-angkon nga adunay baligyang tiket. Giawhag ang mga residente og mga bisita nga i-report dayon sa mga otoridad ang bisan unsang illegal nga pagpamaligya o kadudahang transaksyon. Sa pagkakaroon, malampuson og madasigon nga gisinati ang dagan sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Inagtapok ang libuan ng mga atleta, coaches o supporters gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Sumoto mga katropa ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr.
0: Balitang Bukan, Balita sa Bukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, mga sakop sa media skaraga, gitour sa modernong soil laboratory sa Agusan del Sur. Ang detalyes report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
2: Personal nga gilibot o gisaksihan sa mga personay sa media gikan sa nagkadaiyang station outlet sa Caraga sa rehiyon. Ang pasilidad sa Provincial Research Development and Innovation Office nga nahimutang sa Provincial Capitol patin ay Prosperidad Agusan del Sur niadtong adlawng Sabado, Mayo 2026. Kang maong lakang naghatag og higayon sa media nga makita ang modernong teknolohiya nga gigamit karon sa probinsya alang sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa research laboratory sa PRDIO nagamit og modernong siyensya aron masusi ang kahimsog sa yuta og matabangan ang mga mag-uuma. Kini nga pasilidad giila isip usa ka pasidungog og dako nga tabang alang sa mga kugihan og malahutayong katawhan sa probinsya ilabi na sa mga lumad mag-uuma og mga agricultural workers nga nagsalig sa yuta alang sa ilang panginabuhi. Kini nga laboratorio mao ang simbolo sa inubasyon, panaghiusa og pagpangga sa yuta alang sa balungtaron og mauswagon nga Agusan del Sur. Ang maong dakong kalampusan matuman pinaagi sa ligon nga panaghiusa sa mga inilang institution sama sa PAR og ASIAR. Lakip na niini ang Griffith. Ang maong dakong kalampusan natuman pinaagi sa ligon nga panaghiusa sa buhatan sa Department of Agriculture, lakip na ang soil personnel sa nasod sa Pilipinas og ingon man usab sa laing nasod sa Australia. Gipa luyuhan usab gini og maayo nga provincial government sa Agusan del Sur sa pagpangulo ni Governor Santiago Cani Jr. og uban pang sangguniang panlawigan sa maog probinsya. Usab ang papel ni Congressman Idibong Plaza kinsa ligon nga nagtuo nga pinaagi sa siyensya og saktong pagtuon sa kahimtang sa yuta, mas mapalambo pa ang agrikultura og nasiguro ang kaugmaon sa pagkaon og panginabuhi sa matag agusanon. Mga katropa, ligonon ta agatong panglawas sa matag adlaw, mag-Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Balitang Lukan, Balita sa Lukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gihatagan karon og seryosong pahinumdum sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa San Francisco, Agusan del Sur ang tanang mga driver nga nagsubay sa National Highway nga magmabinantayon og muhatag og prioridad sa mga ambulansya. Matod pa ni Engineer Leonilo Pitandog ang hepe sa MDRRMO. Kung makadungog o magabantay ang mga driver nga nagtingog na sirena sa ambulansya, kinahanglan kining mopadaplin dayon o dili magpatunga sa dalan. Gihimo ni Engineer Tandog ang maong panawagan tungod sa sunod-sunod ng mga dagkong kalihukan sa lungsod. Gilauman nga mosaka ang ihap sa mga tao o mudaghan ang mga sakinan o motorsiklos kadalanan nga posibleng makamugna o kahuot sa trapiko. Tungod ni ini gisugyot usab sa hepe sa MDRRMO nga magpahigayon og simultaneous operation ang mga traffic enforcer aron magsilbing giya sa publiko og daling maka-assist kung ugaling aduna may mga emerhensiya nga mahitabo. Samtang sa pikas bahin gipahayag sa MDRRMO nga nakapwesto og nakadeploy na ang ilang mga personahe sa nagkadayang bahin sa National Highway. Ang ubang mga sakop na rescue or sa rescue team na usab nakabantay sa mga belting facilities aron pagsiguro sa kaluwasan sa tanan.
5: Nana, unyaasa unloading stations, unyaasa mo agi ang mga inana. Among gikuan por gi suggest nga kung pwede maka-practice na daan, maka-marang simulation na daan, sabi, simulate na daan this early para pag-abot sa panahon nga mag-traffic na kita, labi na sa opening, posible magkita na siya mag-traffic magkita tungod sa kadaghan sa tao. So, among gi-request nga kung pwede ma-simulate na ito na, then ma-inform po, ma-orient ang atong mga driver, labi na ay mga emergency vehicle, ambulance nga, inigdihong ka na kung pwede maglugar, yun sila palugar para plane para makaagi ang atong mga emergency vehicles. Ana.
1: So mo tama katropa no, ang pamahayag ni Engineer Leonilo Pitandog, ang hepe sa MDRRMO San Francisco, Agusan del Sur.
0: Balitang lugar, balitang sangkan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, kani VP Lini Robredo may bisita sa Bayugan City. No alang sa welcome party sa mga delegates sa Palarong Pambansa 2026. Ang detalyes report ni Katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: May bisita sa Dakbayan sa Bayugan City si kanhing Vice President Lini Robredo aron personal nga maghatag og moral support ngadto sa mga kabatan-onang atleta og delegado gikan sa Naga City, Camarinesor nga misalmot sa Palarong Pambansa 2026. Mainitong gabi-abi ni Bayugan City Mayor Kirk Ases si Robredo atol sa usa ka welcome party nga gipahigayon sa mga bisita og delegado sa maong prestigyosong sporting event.
6: Of course, I would like to thank the visitors we have tonight, the mayor of Naga, Maureen Robredo, and your secretary Peter Corbera.
3: Ang presensya sa kanhing Vice Presidente miani og nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko, ilabi na sa social media nga diin adunay netizen nga nagtan-aw sa iyang pagbisita isip usa ka political nga pagpakita. Daghan usab ang misuporta og midepensa kaniya nga pagdasig lamang kini alang sa mga atleta gikan sa iyang yutang natawhan. Giklaro sa kampo ni Robredo nga walay bisan na unsang bahandi sa political activity ang iyang pag-anhi sa Agusan del Sur. Kahinumduman nga una nang gipahayag ni Robredo nga wala pa siya'y plano nga musulod pag-usab sa nasyonal nga posisyon sa politika sa umaabot nga eleksyon na 2028.
7: Hindi ko kinoconsider pag-usapan yung politika this early. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin at marami tayo lahat trabaho gagawin. At gaya sa akin, nakukupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga one year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun sa mga tao. Pag pinag-usapan na yung eleksyon, yung gagawin mo para na sa eleksyon. Sa akin lang, ngayon na panahon pa ng trabaho, mag-focus tayo sa trabaho. Kasi yung election every 3 years yun. Yung time na ginugugol sa election, dapat every 3 years lang.
3: Mga katropa, aron malikayan ang bisan unsang mga balatian, batasan na kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Pikas bahin mga katropa, usa ka mainitong pagdapit ang gilawatan ni Agusan del Sur Vice Governor Patricia Atipata Plaza ngadto sa tanang mga silingang probinsya sa tibuok Caraga Region nga mosaksi og mosuporta sa nagpadayong mga aktibidad sa Palarong Pambansa 2026. Kini ang gipahayag sa Vice Gobernador Human Nahinabi sa mga sakop sa media atol kana sa gipahigayon nga press conference dito na sa Provincial Learning Center kon PLC Patinaya Prosperidad Agusan del Sur. Gipasabot sa opisyal nga dako ang iyang tinguhang makasaksi. Ang mga silingang dapit ilabi na ang mga lumulupyo gikan sa Surigao del Sur sa mong dako og makasaysayan ng sporting event sa nasod. Matod pa niya gikan sa iyang kasa or kasing-kasing ang pag-imbita sa taga Caraga tungod kay usa ka dakong dungog nga ang lalawigan sa Agusan del Sur ang opisyal nga host sa Palarong Pambansa nga o karong tuiga. Din malampuson ang gihimo ang bonggang opening ceremony kagahapon. Gilauman nga pinaangi sa mga pagdapit. Mas muligon pa ang panaghiusa sa mga probinsya sa rehiyon sa Caraga samtang gipakita sa Agusan del Sur ang ilang kaandam o maayong pag-atiman sa libuan ka mga atleta o delegado gikan sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, dako ang pasalamat sa Department of Education kon DepEd nga tuna sa kagamhanang lokal sa Agusan del Sur tungod sa gipatuman ining libreng sakay o libreng mga kalihukan sa turismo alang sa mga delegado sa ika-16 nga Palarong Pambansa. Matod sa departamento, kini nagpakita sa tinuod nga pagpangga o mainitong pagdawat sa mga estudyanteng atleta. Gipahayag ni Education Secretary Sonny Angara ang iyang pagdaig ngadto sa mga opisyal sa Agusan del Sur sa pagpanguna na ni Governor Santiago Cani Jr. Kinitungod sa ilang paningkamot nga mapagaan o mahimong makahuluganon ang kasanatian sa libuan nga atleta, coach, magtutudlo nga mosalmot sa nasudnong dula o mulungtad hangtod Mayo 31, 2026. Ubos sa programa sa transportasyon sa probinsya, mahimong mosakay nga libre ang mga delegado o mga mananaway sa mga nakakontrata nga e-bus o tricycle. Kini nga mobiyahe sa 36 ka playing venues nga nahimutang sa Bayugan City, Bunawan, Esperanza, Talakugon, Prosperidad o San Francisco. Tuyo sa mga organizer nga mapadali, luwas o hapsay ang biyahe sa mga partisipante sa tibuok semana sa kompetisyon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: 35 anyos nga babaeng wanted sa kasong attempted murder. Sikop sa Surigao del Sur. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
8: Anaa na karon sa prisuhan ang usa ka 35 anyos nga babae nga dugay nang gipangita sa balaod human kini malampusong dadakpan sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa usa ka operasyon niadtong miaging adlaw. Ang dinakpan giila sa kapulisan pinaagi sa mga alias niini nga Jovelyn og Amihan Minyo og Lumad nga residente sa Habunga. Base sa dugang taho, ang suspitsado giingong kanhi nagsilbi nga sekretary og finance sa usa ka sub-region nga grupo ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa hiniusang puwersa sa 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ug Butuan City Police Station 3. Gipanguluhan ang maong malampusong operasyon ni Police Captain Jillian M. Dorban, ang platoon leader sa 2nd Maneuver Platoon Ganayon Patrol Base ubos sa direktang supervisyon ni Police Major Magdalino G. Pimentel Jr. Kinsa mao ang acting force commander. Giselbi sa mga otoridad ang warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong attempted murder ubos sa criminal case number L-19-3588. Ang maong kamanduan gi-issue ni Judge Lilibeth O. Ladaga sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur nga pinitsahan pa ni Antong Hunyo 27-2019. Gitakda sa korte ang piyansa nga nagkantidad og 100,000 pesos alang sa iyang temporaryo kaayong kagawasan. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, ang tibok operasyon gihimo subay sa 2021 PNP Revised Police Operational Procedures. Gigamit usab sa mga operational units ang mga body worn cameras aron masiguro ang husto og transparent nga dokumentasyon sa pag-aresto. Katropa, aron mas matinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Pikas bahin mga katropa, ulitaw, balhog sa selda human na sikop sa ilegal nga sugal sa Agusan del Norte. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
2: Ana na karon sa silda sa Habunga Municipal Police Station ng Osaka, 32 anyos nga ulitaw human kini. Nadakpan sa kapulisan tungod sa pagpayuhot og ilegal nga sugal niatong nakalabay gabi Mayo 2026. Ang suspect gila sa baga otoridad nga alias John, usah ka residente sa lungsod sa nasipit Agusan del Norte. Sumala sa report na corner sa baga operatibas kapulisan si alias John, bandang alas 6:35 sayo sa kagabion samtang nagpahigayon og anti-illegal gambling operation ay baga otoridad sa Purokono, Barangay Mayugda, sakop sa lungsod sa Habunga. Wala na makapalag ang suspect dihang gipalibutan na kini sa baga kapulisan na. Atol sa operasyon na kuhagikan sa posisyon sa dinakpan ang mga papel nga doon ay listahan sa numero, carbon paper o bullpen, lakip na ang kwarta ng mubalor sa 3,000 kapisos. Ang tanang nakuhang paraphernalia, gihupta na karon sa kapulisan aron ipresentar isip ligong ebidensya nga doon sa korte. Gipasalig sa Habunga MPS, nga gipasabot o tarong ang sospek sa iyahang katungod, ubos sa Miranda Doctrine. Diin, gisaksihan pa kini sa usa kabaga kagawad sa maong dapit. Sa pagkakaroon, giandam na sa baga otoridad ang formal nga kasong kalapasan pasan sa Republic Act 9287 nga illegal gambling nga law nga ipasaka batok na kang alias John. Mga katropa, ligunon ta ay gatong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, duha kalalaking nangawat o gasolina sa tricycle sa Placer, Surigao del Norte, nakuhaan og CCTV. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
9: Nakuhaan sa CCTV camera ang duha ka wala mailing lalaki nga nangawat og gasolina gikan sa usa ka tricycle samtang kini nakaparada dito sa Purok 1, Barangay Buyungan, Placer, Surigao del Norte, alas 11:35 sa miaging gabi. Base sa report, bag-o lang nga gi-full tank sa driver urtag iya amaong tricycle sa wala pa kini nabilin sa garahian. Gipahimuslan sa mga suspitsado ang kamingaw sa dapit aron himuon ang krimen pinaagi sa pagputol sa hose sa tangke sa tricycle og gihurot og kuha ang sulod nga gasolina samtang nakaparada ang sakyanan. Na-record sa CCTV ang tibok lihok og klarong dagway sa duha ka lalaki samtang gihimo ang maong pagpangawat. Gigamit na karon sa mga otoridad ang maong video footage aron mailhan og madakpan ang mga responsable. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, abandonadong hituang marijuana na diskobrihan atol kana sa clean up drive sa LGU Kapalong. Ang detalyes report ni katropang Gab Alas.
0: XFM Report.
10: Nadiskubrihan ang usa ka abandonadong gituohang marijuana atol sa gihimong clean-up drive sa lokal nga panggamanan sa Kapalong Duol sa publikong cemetery sa Barangay Manike, Kapalong, Davao del Norte niadtong milabayng adlaw. Base sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station, ang nadiskubre sa maong ilegal nga droga pinaagi sa alerto og responsableng lihok sa usa ka empleyado sa LGU nga gila lamang sa alias nga si Mike. Samtang nagsalmot sa opisyal nga community cleanup activities sa mong lugar, nakamatikod ang maong empleyado ug usa ka dilaw nga plastic nga cellophane nga gilabay sa Dublin sa Purok 11C dul sa Kapalong Public Cemetery. Sa diyang gisusi ang sulod nini, nakita ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gituhang uga nga dahon ug mga tumoy sa tanom nga gituhang marijuana. Human sa pagkadiskubre, gilayon niining gikontak ang kapulisan alang sa hustong aksyon. Samtang pagabot sa responding team sa Kapalong Municipal Police Station, gikumpirma ang pagka-recover sa usa ka sachet nga adunay gibalabanaan nga 0.98 grams sa gituhang marijuana o adunay gibalabanaan nga katidad nga 500 pesos sa merkado. Sumala pa ni Police Major Patalinghog, nagpakita nga ang pag-atiman sa palibot o ang pagkamabinantayon sa komunidad adunay dakong papel sa pagpugong sa kriminalidad ilabi na batok sa illegal nga drug. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang maong empleyado sa iyang paspas og responsableng aksyon nga nakatabang aron mapugngan ang posibleng pagkatag sa maong kontrabando sa komunidad. Katropa, kaping healthy, dunigrata tayo ng collagen ay magpagita mag-Zandon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa
1: sa pikasbahin mga katropa, 32 kataw nga naghimog sa bungan. Na-rescue human na trap sa baha sa Davao City. Nanukad sa XFM Davao, dunay detalyes report si katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
11: Malampusong na-rescue sa miresponding kapulisan ug barangay rescue teams ang anaa sa 32 ka individual kinsa natrap dihang nagbaha ang area sa sityo Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City ni milabayng gabii. Sumala sa Davao City Police Office pasado alas 8 sa gabii dihang gilayong gikasa ang joint rescue operation tungod sa daling pagtubo sa tubig baha sa lugar. Gumikan usab sa nasinating mga pag-ulan. Hinoon, pinaagi sa kooperasyon sa mga nalambigit ug taliwala sa kadelikado sa sulog sa baha, malampusong nakalabang ug na-rescue ang mga natrap nga individual. Atol sa pakiginabi sa miresponding ahensya ngadto sa mga na-rescue na sayran nga naghimo matod pa sila og cockpit arena o sabungan alang sa fiesta. Sa karon, pabiling naka-alerto ang search and rescue team sa nagkadaiyang police station sa DCPO alang sa bisan unsang emerensiya sa syudad, ilabi na sa mga insidenteng hatod sa mga pag-ulan tungod sa weather system nga easterlies ug localized thunderstorms. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Lalaki giluba patay sa batanong sospek kasamahan or sa mandahikan kabanglasan. Ang detalyes report nalukod sa XFM Bukidnon, pinagi na ni katropang Rostom Villafranca.
0: XFM Report.
12: Sa pagpangluba ang usa ka lalaki pasado alasay sa gabi niatong Biyernes, Mayo 22, 2026 sa May Purok 8, Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima giilang si John, 37 anyos, Minyo Liburer. Samtang ang sospek na ilang si alias Manuel, 19 anyos, Olitawo, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya o parehong residente sa Nesgut ang lugar. Base sa investigasyon sa Kabanglasan PNP, matod sa mga saksi nga ang biktima gikuyugan sa suspek pauli sa iyang panimalay. Sa wala pa nakaabot sa Pinoy-anan, nagkalalis ang duhang ni isang potsa sinumbagay. Nidagan dayon ang biktima paingon sa iyang balay apan gigukod gini sa suspek. Pipila ka minuto ang milabay, niabot ang suspek sa balay sa biktima, kuyog ang usa ka lalaki. Ang suspek ni bunot dayon og kutsilyo og gidunggap ang biktima.

0: dyan sa ligid sa forward track. Patay! Nanukad sa XFM Jensen. Dunay detalyes report si Katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
2: Padayon ang imbisigasyon sa Pulumulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay. Human nga naligsan sa forward track alauna sa hapuning niaging Sabado, Mayo 23, 2026, nga nagtabo sa National Highway Pulumulok South Cotabato. Giila sa Pulumulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron og residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabelo, Sarangani Province. Subay sa inisyal nga impormasyon, gikan matud pa sa isulan Sultan Kudrat ang truck, sakay ang magpariente nga padlong unta sa Jensen aron nga maligo og dagat. Apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente niining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang imbestigasyon sa TMU Pulumulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Parensa. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik o alerto, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Balitang regional. Balitang
0: sa
1: regional.
0: Sa pikasbahin mga katropa, tambay nga adik, sikop sa operasyon, pusil, droga o smuggled nga sigarilyo na recover. Ang detalyes report ni Katropang Cherise Leghid.
1: XFM Report.
3: Balihog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensen. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron walay trabaho og nanimuyo sa nasangpit nga lugar, kinsa nakuhaan 12 ka sachet sa ginuuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sutaon kun nalambigit ba usab sa illegal nga binuharan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspek human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspek tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip nang daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaroon, giandam na sa pulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, detalye na karoon sa Balita sa National.
1: Balita National! Balita sa National!
0: Giuyog na usab ang hawanan sa Senado tungod sa migawas nga mga taho bahin sa giingong giandam nga laing kudita batok sa kasamtangang liderato. Din gitubo si Senador Sherwin Gatchalian nga mao'y mulo o nga mao'y mulingkod o mupuli kang Senate President Alan Peter Cayetano. Bisan wala pa'y direktang kumpirmasyon sa maong balita, tataw nga dili pa ligon ang bagong mayorya nga naporma human mapalagpot si kanhi Senate President Vicente Tito Soto III ni atong Mayo 11. Taliwala sa nagpadayong tensyon, duha ka prominenteng senador ang mipadayag sa ilang suporta kang Gatchalian aron paghiusa pag-usaba sa maong institusyon. Gikumpirma ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga ang gitawag nga Solid Block 11 ligong nagpaloyo sa kandidatura ni Gatchalian. Nagkanayon usab si Senator Panfilo Ping Lacson nga adunay saktong katakos o kasinatian si Gatchalian aron mapalik ang nahanaw nga kredibilidad sa Senado.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikasbahin mga katropa, detalyes balita sa international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: 90 katao patay, kapin usa ka tos ang naangol sa pagbusikan sa minahan sa China. Ang detalyes report